0: Ama yani chie awie peye.
1: Ya memo wa mi. Abo wa.
0: Ya show kwa yo. Ya me on kon kon. Yesu ati en chao.
1: Wanya ni uja.
0: Wini mo na nye ye.
1: Ye.
0: Na wuka wa ya timi nyashi. Sa wini mo ni mo.
1: Ejabe,
0: ejabe, ejabe, ejabe, ejabe, ejabe, ejabe, ejabe, ejabe, ejabe, ejabe, ejabe, ejabe, ejabe, ejabe, ejabe, ejabe, ejabe, ejabe, ejabe, ejabe, ejabe, ejabe, ejabe, ejabe, ejabe, ejabe, ejabe, ejabe, ejabe, ejabe, ejabe, ejabe, ejabe, ejabe, ejabe, ejabe, ejabe, ejabe, ejabe, ejabe, ejabe, ejabe, ejabe, ejabe, ejabe, ejabe, ejabe, ejabe, ejabe, ejabe, ejabe, ejabe, ejabe, ejabe, ejabe, ejabe, ejabe, ejabe, ejabe, ejabe, ejabe, ejabe, ejabe, ejabe, ejabe, ejabe, ejabe, ejabe, ejabe, ejabe, ejabe, ejabe, ejab